na Synthes tank ya jo so Synthes o se e strong e tough e durable ano pe omukutai mu ana e di nkomoyi e di ehia we max buy na o de fala Friday na di aba se waba achimota yen shopping mall ho se wo to bibi e ba to sika re beba no wo de sika ne fa e be kofie e na se nyo ma no ya tete so pa en kanka so wuremu e wo Friday ay ye fala Friday no enti bo e yen pompom na ba bia ye shop ne bi wo bia no bri na max buy ye ni woni edwa na bibia enkoye e ye 50% discount se ukuta ebia 699 Ghana cedis wo de tv kukuruku ebe kofie na bibia.